0: Pandit,
1: Yay, Bima.
0: ining to ibungona. Siri Gobin de Gimasak Wereba, Tabong Pam Biesi.
1: Aya.
0: Kaina Kundagi, Hek Porkpanumit Adudegi. But the Katuna, Ibungo Magi Sebada, Adamak Lay Credo.
1: Aya, Bima. A Praza Pumnamak so hurried Hanida, Saksonduna, Nungai Nelaneri, Sagani, Takani, Gobumakaya.
0: Nungarida.
1: Aya.
2: Rani.
0: Aya.
2: Aigi Bungogi, Mandi Sheba Loirabra.
0: Aya. Mandi Sheba Loiseregia.
2: Nungari Rani. Cello cello. What has it?
0: Pagani Aigia.
2: Go Pisandra.
1: Aigia.
2: Aigi Bungogi. Mapung Paraba. Kishor Oiraba. Shrimuti Yashi. Kanabunir Pon Tahundani.
1: Aigia Ibungo. Lairiba Mantri Mayam. Itoni bungo, bor menteri asum tanah jabada, sapangi laksman bu, seba si taholasi haina, liam najere doigya.
2: Adudi, yam na pare. Selo hoxing mak, angam basing taduna kau halu.
1: Aigya. Ganalai.
3: Nanaya hak lai jay.
1: Hoji mak, sapam laksman kulai babu, ining thawi yathang ni, kau uso selo.
3: Hagan yang angamba.
2: Gopi Pandit.
1: Tak puyo igya.
2: Yeng. Aigi awa batheng khang kayada. Hundok pa yada na lirak laba. Aigi ibungo.
1: Aigya.
2: Ibungo magi kripana. Aina ngasi hingjari.
1: Aigya.
2: Maram maduna. Ayak na. Ibungo magi mapung paraba. Tol laba na naayeng onda. Uhan bikiba. Murti gi saktam mado. Amuktang. Nirpon tahu jerabati.
1: Aiyah,
2: aiyah ibu mugi kripa panglehai na lauja bagaloi nana punsi maton lom lavasu yari ning jeribani.
1: Tak piri ba pumba acum magtani do aiyah.
4: Sirijut, nanai sapam gi Lakshman ay bukau bi babu karam basana yathang tak piga daba.
1: Ibu mugi Lakshman kulai ba.
4: Angam ba.
1: Ining tau nang bukau badi, ining tau gi apam ba aning ba magi. Saraya thang takpi bani do.
4: Karamba, aruba. Takpi u saraya thang pigao saan ya jage.
2: Lakshman.
4: Ning thao.
2: Kulai ba. Shrimurti yamatang nirpon oi batari. Sheba se nang oi jara. Nang gi napandagi ning thao egi aning ba se amuktadi thunghal.
4: Sirijut ibungo. Nanai na Sri Murti seba oi jaba matik chajade.
2: Lakshman.
4: Sri Govinda haiba ibung odudi. Nanai na amukta sudarshan pangjadari. Karam na nanai na Sri Murti adubu nirman oi jagadagini maharas.
2: Lakshman. Sri Govinda gi murti di kutta bangshi payhan gadag.
4: Kutta bangshi.
2: Swaron oi gi matakta yet ki swaron na karan chal.
4: Swaron yet na karan.
2: Choron the bhangi yama thamu,
4: thwang
2: the bhangi yama, ngak the bhangi yama, bhangi yahum oi gadabani Lakshman. Pukning hu nanung shiva shakpam oi bani. Nabung obu khurum jaraga sheba oi jara.
4: Siri jutki thokjal dagi, nanay na sheba si pangbang ambo oi jage.
2: Matam pumbada, ibung o mabu pukning darepat thamjo.
4: Maharas ki aning ba apam ba thungjana ba chan biraga semja ba saja ba ngamjagan
2: Lakshman
4: ibungo magi thaujal natanadi mioi ba kana nangam gada ba natene Maharas
2: numai re Lakshman Gopi Chandra
1: aigya
2: ibungo gi mandri jatra hunna ba numit amadi Sri Murti nirman hongna ba aphaba numit yengbira
1: aigya mandir gi jatra hunna ba numit Sri Murti ki nirmal. Oh, aigya. Poinu ki kun gohum doini paanba irainu misi. Jatra yam na phari aigya.
2: Irainu
1: misi. Hai riba numit asida aigya na. Hayeng ni hai riba numit aduda. Ining thau na. Pisheng setpi duna. Kutsagi saizada setpi duna.
2: Kutsagi saizada.
1: Brattakat pi duna. Mandiri jatra hunmini rasido aigya. Duga. Sri Murti Shabagi Apavanamit Ashina Yangai Poinu Pairen Pairen Thagi Mangani Panba 시리 반점이 누비다시 양로 버리기야. 누비다시 먹다다 미츠크르마부 부자다 우저가 이봉이 뭐 섞고이라바 태봉 빰비 시부 구름제두나 시바시 호미너 시기야.
2: 마둠나다 우르시.
1: 아기야.
2: 파레고피. 락스만.
5: 아기야.
2: 나학나 아이기 봉오기 마석 무티야도 접사나레파.
5: 아기야.
2: 아두고 반딧.
1: 아기야.
2: 아이기 봉오기 아비시엑다 우나바 아파버누미.
1: 아기야. 이봉오기 아비시엑 아파버누미 아파버누미 타. 오. 아기야. 희양기기 따라가니 돈이 빤바 하리우타누미다시 양로 파리야기야.
2: 하리우타누미.
1: 아기야.
2: 파리 반딧. 하이리브 누밋 아시다 라이박 프라자 뿜나막 딜한두나 아소우바 마하우스업 갓두나 에이기붕오 실거빈다기 세바부 먹붕파나 펑민나르
1: 사나야탕

라이브 TV라니 양나 닝타우기 분시 상나나바 라이 빡마라 답나나바 하이데나 이부더 빡캉마데 통이자기 이부더 부자까쓰기 옌바마 땅 육비 와이나 삐자 키베드 옌비자브더 마람나 옌바마 피타 브라우니 Yembi outava maramna Yembama paita abrangane Paudambi o haiki Tangan Paudambong Kang de Nelembado Rani Yatangadu Hektar Paganda, my tongue lay the look turner Paji dai bema Lai baki ma pi ma pa oi be di ma tik sai da koi bi em na nai thang ga pau dam bom khang da na lai ram la bani a si hai no wa khan da ra ga ma harani yeng da kar hai ma harani bi ma na nai na thang ga na yok seng ba na nai thang ga na yok seng ba yin ba do bi em yin bi yao dre ba su ne yin ba ma phai di ta di kai de yin khong su ga do re na bu thau da kat pu ya ra ga ni ya ra ni ne